0: 理。
1: 若来在面试的时候表现出的能力我们有目共睹，我是很欣赏的。那我现在请他做我的私人助理，我们担心的问题都解决了。
2: 既然你涂南兄都这样说了，我还能有什么说的？不过出了什么问题你可担着。
1: 我担着。
2: 今后好好干。
3: 谢谢，谢谢董事。哎，
1: 你慢点儿。全喝光了。没事儿，酒酿出来呢就是给人喝的，你怎么喝那是你的自由。那记住一点，不能喝多了守着这么多贵宾撒酒疯。
4: 好好好好好好好好好好好好好好好
5: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
4: 好好好好好好好好好好好好好
5: 好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好